Da penap GP gitu kir wai ki was yang sok kiong ma pensiket ye ni kan dia bagi pelok kiong o kir wai ku de penap I ka sin ka benang kong do ni ka step ne ka akashwani jwai kam jo lagi pertu yang tu kir wai to hajrong ka mo ka din si mentru serin ki kam niam kam jo le sos ngi le ya teni porwan ui petel ni ye kir wai yang uma lamon bha chulai pulok yang o kirwa ko ibut ruwai yero pembun der ruwai ruwai second

da kiti tu ki atli ki roa yang maa lamon bhaa chulai ki roa ikut ibu tu roa yero kam jule kwa sakhen da poa chukut yang ini ka program ki roa I jantia hani porwan u wan ra anchipi yi isur yutam nagi kiti upadiya yang maa ni da jan manar wiki polok yang o ki suru yutam wad ibu tu na yung habri halangkaa

I tentu tak irau di cimna ka film Akira irau di ibu tu badal wedding tu irau di pocu kut yang ni ka program kirwai ni film Hindi. Ipo hadap iprau ji ni po lu sok juga kashwani Delhi ni benda ku boleh tin Hindi pun boleh po apra ka sem ni ku boleh tin English. Kalau bai po price statement da wi sok juga kashwani Shillong ni benda ka North East News ek tin English. Karu te po sa bai yang ku boleh din kanito ka kashwani Chwai.

Rendi ruwa yang kakang lepen syai siem kirwa agar ibrit kori batiang kam jula ehr yu biksir. Ui am ye ruwa yang kakang mapi delin kar hunai irwa agar ibrit jing ehr bapher. Pembun de ruwa wadju penmong.

ka program kia lai fon into da pna bchp irwa yong ma bormi war irwa ut iputu jo I maya ka bayupa kam jule to sumar sendong wi pteni de irwa yong kongkol de laling do irwa ut iputu hambo ten pembun derwai mariang wo yongai